ya no Yesu pese o ko galeri na wo no Philip na Yesu se Philip se di machi na ntamara Philip ya so ti e di ma asem no enti wo so ya so

wodi atonwum ni bi ne ka kire ho saa ya di ntimi nse o ha ntimi nse we e ka ntimi ngu wani mu asa o hi ntimi nse o da obi obi bi ntimi nse de ye radiation no